0: ꯃꯇꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯥꯏꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯗꯅ ꯏꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝ ꯑꯗ ꯑꯦꯁ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯁꯥꯐꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯐꯤꯂꯝꯁꯤꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯒꯥꯟꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ 1970s ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯤꯊꯤꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯏꯕꯟ ꯕꯣꯝꯕꯦꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯗꯤꯝ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯣꯝꯕꯦ ꯁꯤꯃꯣꯛꯇ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯊꯤꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯤꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯤꯌꯥꯝꯖꯗꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯐꯕꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯊꯤꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯔꯦꯖꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯚꯦꯟꯆꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯃꯔꯤ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯈꯤꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯃꯅꯥꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯉꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯗ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯖꯥꯏꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯅ ꯐꯪꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯖꯥꯏꯟꯠ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ
0: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯃꯆꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯏꯄꯥꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯥꯟꯅꯗꯕ ꯆꯤꯡ ꯃꯥꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯍꯋꯥ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯗꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄꯦꯄꯔ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯗꯦꯂꯤꯁꯤꯗꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯋꯦꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯥꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯅ ꯂꯤꯇꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯁꯤ ꯑꯗꯨꯔ ꯒꯣꯄꯥꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯣꯍꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟꯃꯦꯟ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯀꯝꯃꯔꯁꯦꯜ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯦꯔꯞ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯤꯌꯦꯇꯔꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯣꯛꯇꯕꯅꯤ ꯀꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯁꯦ ꯅꯩꯅ ꯏꯖꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯕ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯅ ꯊꯥꯖꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇꯦ 2008ꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯕꯦꯜꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯀꯤꯁꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯣꯠ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 7 ꯑꯗꯨ 19 ꯃꯨꯛ ꯊꯥꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯤꯡꯖꯥꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯖꯤꯡꯒꯦ ꯊꯥꯖꯤꯡꯒꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯃꯣꯁ ꯑꯟꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠꯂꯤ ꯑꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗ 2010ꯗ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯄꯤꯕꯗꯤ 2008ꯀꯤꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯕꯦꯛ ꯂꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯧꯕꯔꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯉꯛꯄ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯈꯟꯖꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯩ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯈꯟꯖꯗꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯣ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯝꯕꯜꯂꯤ ꯈꯟꯖꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯇꯁ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯝꯄꯤꯠ ꯇꯧꯅꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯦ ꯂꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯈꯟꯕ ꯖꯥꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯇꯨ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯇꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯔꯅ ꯀꯝꯃꯨꯁꯤ ꯀꯣꯂꯨꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯀꯣꯂꯨꯟ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜꯒꯤ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯣꯉꯝꯁꯨꯃ ꯁꯦꯀꯦꯟꯅꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯇꯨ ꯃꯤ ꯃꯥꯛꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯅꯤ ꯕꯦꯁ ꯕꯨꯛ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯤꯕ꯭ꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯀꯧꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯕꯨꯛ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯔꯤꯇꯟ ꯑꯣꯟ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨ ꯁꯛꯇꯝ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯣꯁꯂꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯐꯪꯖꯈ꯭ꯔꯦ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯣꯜꯞꯃꯦꯟꯠꯇꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝꯃꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯂꯩ ꯐꯪꯖꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯥꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠꯇꯗꯧꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯡꯅ ꯐꯪꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯈꯤꯒꯦ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯉꯕ ꯃꯄꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯕꯤꯗꯨꯔ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝꯃꯨꯡ

ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ, ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯕꯪꯀꯤꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯊꯥꯔꯤ: ꯑꯣꯂꯥꯡ ꯃꯩꯁꯥꯅ ꯆꯣꯛꯊꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯛ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯦꯛꯈꯠꯀꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅ?

ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ꯫ ꯍꯣꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯨꯏꯔꯣꯡꯕꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯗ ꯑꯐꯥꯎ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯐꯥꯎꯃꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ, ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯖꯣꯍꯔꯂꯥꯜꯅ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯨꯔꯗ ꯈꯣꯡꯕ ꯕꯥꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯁꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯛꯂꯤ꯫